ngala mu madina sikwebe zile mudedeni balibandi ya jelela kwala magala mbongo bongo twale nga manga we kimigogo de ya balaba chuji chuku shai kwara kwara stand by chuva kwa kwa ijila jita kwa kwa